0: Waroa, matou pērā ana. Ko ki tēnei ngā whakarā wekewekitanga, tēnei kā wānatanga. Nō reira, ko te tūmaia, ko te tūpakari, kei roto i o tātou nei ringaringa.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.

Ai ra hoki e whanuma, tawhiri mai te wahanga o ngā waiata kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

te taura ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te apirangi. Nā te ororo o i o matua. I puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko ho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori. Haumie, huie, tāiki e.

Ko te wai nei, tai pari, tai timu, ko te ruatakau mā waru, meneti, ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, e homa, ko te nei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi ake, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko te nei rangi, he paraere, he rāmere rānei, te ruatakau maurua o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko tamatea a ngana. Tamatea a ngana. Nā, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho e huma. Nā reira, he wā tēnei kia tūpato, kia āta haere. He wā tēnei hei karo I ngā hui. He wā tēnei hei tautoko koe I tō ake whānau I o hoa e hia āwhina ana rānei. Nā reira, e ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungia I tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tamatea a ngana. Nā, tuarua mai. Kia mōhio ai koutou, hei tēnei hātarei. Oh, meki, ne? Meki, hei a popora. Te ruatakau mā toru, o mei o haratua rānei. E tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. E tū ai e nei o ngā whakataetae ki te wāhi e kia nei ko Wolfbrook Arena. O Tautahi, Wolfbrook Arena, O Tautahi. Nā rere homa, e whai ake nei ko ngā ropu. Me te whakararangi mai o ngā ropu ka tū ki roto I tērā o ngā whakataetae kapahaka ārohe. Nā reira, hei a popo, te ruatakau mā toru. Hei te Waru karaka, I te ata timata ai ngā mahi ki te ropu tuatahi arā ko tūhoi ki Waitaha. Ruatakau meneti mai te waru karaka ko te ropu tuarua ko te whānau o hakatere kapahaka. Nā, te kaumārima meneti ki te iwa karaka I te ata ko te ropu tuatoru ko te akatoki. Rima meneti mai te iwa karaka I te ata ko te ropu tuawhā ko te kapahaka o Ngāti Whike. Hāpahi I te iwa karaka I te ata ko te ropu tuarima ko te whānau whānui o Whakapūmau. Te kau, me karaka I te ata ko te ropu tuaono ko te whānau whānui o He Wakatapu. Te kau mārima meneti mai te takau karaka ko te ropu tuawhitu ko te ropu Tūhono. Nā, ruatakau mārima meneti ki te takau mātahi karaka I te ata, ko te ropu tuawaru ki te tū mai, ko te kapahaka o te mōuri. Nā, hei te takau mātahi karaka I te ata, ko te wā paramanoa e homa. Ā, hei te takau mārima meneti mai te takau mātahi karaka I te ata, timata noa e ngā mahi ki te ropu rukutia. Nā, te kau meneti ki te takau mārua karaka ko te kapahaka o ngā haue whā ki Murihiku. Rua takau mārima meneti mai te takau mārua karaka ko te ahi kāroa. Ko tahi karaka I te ahi ko ngā toi o te rangi. Nā, rua takau mārima meneti ki te rua karaka I te ahi ko te wā tina. Hei te rua tekau meneti mai te rua karaka I te ahi ko te ropu haka o te kotahitanga. Rima meneti ki te toru karaka I te ahi ko kōkō tangiwai. Hāpahi I te toru karaka ko te pāo ātahu. Rima meneti mai te whākaraka I te ahi ko te ahi kōmau. Ruatakau meneti ki te rima karaka
I te ahi-ahi, ko he wā paramanoa e ho mā. A, rima meneti ki te rima karaka i te ahi-ahi, ko kōkō kahotea. Hāpahi i te rima karaka i te ahi-ahi, ko te kapa haka o Mataura. Anā, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai, hei te rima meneti mai te ono karaka i te ahi pō, ko ngā manu a tāne. Nā reire ho mā kōia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: quand il y a un matin qui m'a nuit, un autre mère, vocatio qui était mis, il était fait, quand il y a un mari d'aide. Quand il peut y avoir d'autres, il était coulé, ou m'a nuit. Et à côté de toi, il y a un mari qui était coulé, tu as joué au Murupara. Me taku mama ki a hau kei tahare koe ki te kareti o tīpene. Mō nā rangatahi tāne, he Māori katoa hoki i rātau. Ka tai atu au ki reira, yeah, mataku au. No te mea he houhu ki nā kākahu o nā tāne, nā rangatahi i reira. Ka reo e tāia tū ki tāku i mau i tāku tifike te kura i reira i tīpene. Ka hoki i tā kāhano o Murupara ka i reira ka mau tāku tifike te kura. Ka reo e mōhio, e tino mōhio ki te tuhituhi. Ko tērā hoki tāku wā wanga wanga. Ahakoa te roa o te wā ka riti au, ka whakapānuiti au i nā puka-puka mō te kura. Ka reo e tino mōhio ki nā hōhōnutanga, nā maramatanga i roto i nā reo Pākehā. Koe nā takuraru. Engari ko tētahi o nā tau anake. Ka tae ka noho au i te kura o tīpene, ana ka hoki ki Murupara. Ana ka reira, ana ka taia no ka maramahia o ki nā kōrero o nā puka-puka katoa. Ka mau. Ai te wā, ko taia mando i warau, ono te kaumāwha. Kata atu au ki te kura o Ānmoa. Ka reo e māma ana ki nā mea o te Pākehā ki te reo me nā pukupuka, me nā tuhituhina. Engari i roto i te krahi, ana tino pai au i te mahi ako. Nō reira, ana ka timatau i te tērā kura i roto kaua. Taku kura tuatahi. Ko tērā he mahi aroha. He mahi aroha e mahi katakata rānei.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, āmuri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
5: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
6: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētehi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
5: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: tino harihua, ahakoa i te matau i roto i te reo Māori i runga i te pau kawhakata e kōrero iti i tī noeho. Ka rongu au ki nā kai kōrero ahakoa he pāke ahakoa e Māori. Ana, kei te kōrero i roto i te reo, ko tērā hoki te me tēno paike au.
1: Engari me haere tonu atu hoki te reo Māori ki te taha o te reo Pākehā. Wetahi ki wetahi, taha ki te taha. Ana, kia te tika haere hoki wera ahuatanga kei te pai.

Ko tā ki tātou ki te hauwha haora mutunga mai o te haora nei. Kone hau tānoa ki te waru, muri mai te waru, ka puta anō ngā karere atu i wātea. Ka tai mai anō Alicia i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Tikau ki te tikau maurua o ngā haora ko te hā ora harikoa. Nō reira hakoa kei hea koe e holo mai ana i te ata nei, ka nui ngā mihi atu ki a koe.